0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Paco. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, kag sa tanan nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, tinig ng informasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gyapon, kamutanan, yara man sa maayong kalintangan sa panglawas kag sa pagtuo, kay amuni ang pinaka-importante sa tanan diri sa kalibutan. Hindi manggat, hindi bulawan, kag ano pa, kundi ang aton gid ka ang tanan sa Ginoo. Kaya nga man, what is money? Di ba? Ano ang kwarta? Ano puro sa kwarta kung wala kay kasiguruhan? Kung balatianon ka? Kundi ang pinaka-importante labaw sa tanan ang aton ka ang tanan sa Ginoo kasi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamayo. Sa gyapon, dalayaw gid siya. Ang Diyos nga tagiya sa tanan ng mga butang na naghatag sa aton sang tanan ng mga pagkamayo ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. And kamusta kamutanan? Kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Kabay pa, nga sige hapon, kamo nagamalasigon sa inyo nga mga helikoton, nagamalasigon man sa ang tanan sa Ginoo, kay sa pinakimportante sa tanan, ang nga kita nakaangot sa iya, kay maayo ang aton relasyon sa Diyos, may marelasyon naton sa aton nga pamilya, kag sa publiko sa sosyedad. Sa gyapon, samtang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa puno sa Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay narito sa pamagitan ninyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay dumudulog sa inyong banal na kulukan at tinasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patubay at gabay na kami po ay nangipikaluban ng pagkakataon at pinagkaluban ng karagdagang buhay, lakas na kung saan kami po ay makapagtuloy sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ang himpilan kay 5 News FM at Philippines at ngayon din ang mga kawani. Ngunit higit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial protection na kinakalangan hindi lamang sa kanya kundi sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo, nawa maunawaan ang mga bagay-bagay, inyong mga katotohanan, banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na sa ganun, ito nawa ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan. At pagpalain mo ang may karamdaman na nawa sila'y pagalingin, physical man o spiritual upang sa ganun makapaglingkod sa inyo. Itong lahat aming hiniling sa pagitan ng matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon sa buong maguturan, sa kalinghaga nga gikalibugan sa iba, naglibog ang iban. Iba lang kalinghaga nga aton mabasa diri sa Kapitulo 16 ni siya sa Lucas. Isa katalinghaga na nungod sa dako, nga gulpo, nga ginayo. Ni siya may kaangkatanan sa manggaranon kagkay Abraham, kagkay Lazaro. So, di aton nga aton ni siya maguturan. Sa panggid sa manggaranon nga tao kag ni Lazaro, ginapakita ni Kristo nga sa sini nga kabuhi ang mga tao nagadisyon sa ila kalipay o sa ila walay katapusan nga kapalaran. Mutamalon, diri sa sini nga kabuhi, sa sini nga kalibutan, diri kita na desisyon kung diin kita pagadto sa langit o sa impyerno. Sa tiyon sang pagtilaw, ang grasya sang Dios ginahalad sa tagsa kakalag. Apang, kung ginausikan sang mga tao ang ila mga oportunidad sa pagpahamuot sa ilang kaugalingon, ginautod nila ang ila kaugalingon gikan sa kabuhi nga wala sing katapusan. Wala sing kalwasan pagkatapos ini nga giihatag sa ila. Paagi sa ila kagulingon nga pagpili, naghimo sila sang isa ka indi maagian nga kalaang sa tunga nila kag sang ila Dios. Ini nga panggid nagapakita sang kinatuhayan sa tunga sang mga manggaranon nga wala nagahimo sa Dios nga ila pagsalig kag sang mga imol nga nagahimo sa Dios sang ila pagsalig. Ginapakita ni Kristo nga mag-aabot ang tiyon nga ang posisyon sang duha ka klase mabaliskan. Yadtong mga imol sa mga pagkabutang sining kalibutan apang nagasalig sa Dios kag mapailubon sa pag-antos sa isa ka adlaw pagabayaon labaw sa mga nagauyat karon sang pinakamataas nga mga posisyon nga mahatag sang kalibutan apang wala nagtugyan sang ila kabuhi sa Dios. May isa ka manggaranon nga tao siling ni Kristo nga nagapanapot sing purpura kag pino nga lino kag nakabuhi sing bugana adlaw-adlaw.
kag maisa ka imol nga gin nakinahanglan nga ginahinganlan si Lazaro nga ginbutang sa iya gawang nga puno sang mga pilas kagluyag nga mabusog sang mga usik nga nahulog ikan sa lamisa sang mga ranon. Ang mga ranon nga tao indi katapo sang klase nga ginatiglawas sang di matarong hukom nga dayag nga nagapahayag sang iya gin pag sapak sa Dios kag sa tao. Nagsiling siya nga ang anak siya ni Abraham. Wala niya gintratar sing masingke ang makililimos o kon ginapangabay siya nga maglakat bangod hindi maayo ang pagtanaw sa iya. Kung ang imol, makangililad nga halimbawa sang katawhan, malog pa yan paagi sa pagtanaw sa iya kahimtang samtang nagasulod siya sa iya mga gawang. Ang manggaranon nga tao handa nga magpabilin siya. Apang makagod siya nga wala siyang labot sa mga kinanglanon sa iya nagaantos nga utod. Wala pa sa tusing mga ospital nga mahimo at tipanon ang mga nagamasakit. Ang mga nagaantos kag ang mga nagakinanglan ginpahibalo sa tong gintugyanan sang Ginoo sang manggad agod makabaton sila sang bulig kag simpatiya. Amuman ang natabo sa manog pakilimos kag sa mga ranong tao. Si Lazaro nagakinanglan ginsing bulig kag wala siya sing mga abyan uloyan kwarta o kon pagkaon. Apang gintugutan siya nga magpabilin sa sini nga kahimtangan adlaw-adlaw samtang ang magaranon nga dungganon mayara sang tanan nga kinahanglanon. Ang isa nga bugana nga makasarang sa pagbuhin sang mga pagantos sang iya si katawo naga kabuhi sa iya kagulingon subong sang madamo nga nagkabuhi karon. Mayara karon malapit sa aton tupad nga madamo nga gutom oblas kag wala sing puluyan. Ang pagpatumbaya sa paghatag sang aton mga ikasarang sa sining mga nagakinahanglan nagaantos nagabutang sa aton sang lulan sang pagkasad-an nga sa isa ka adlaw aton kahadlukan nga masugata. Ang tanan nga pagka makahamkunon ginapakamalaot subong idolatria. Ang tanan nga makagud nga pagpatuyang isa kapaglapas sa panulok sang Dios. Ginhimo sang Dios ang manggaranon nga tao nga isa ka tinugyanan or tulugyanan sang iya mga manggad kag katungdanan niya nga tipanon ang mga kaso subong sang iya sang manog pakilimos. Ang sugo ginahatag higugmaon mo ang Ginoo ang nga imo Dios sa bugos mong tagipusoon kag sa bugos mong kalag kag sa bugos mong nga kusog Deuteronomio 5 kag higugmaon mo ang imo isig katawo subong sang imo kagalingon. Ang manggaranon nga tao isa ka Hudyo kag nakahibalo siya sang sugo sang Dios. Apang nalipatan niya nga may salabton siya sa paggamit sang iya ginatugyan nga mga ikasarang kag manggad. Ang mga pagkamaayo sang Ginoo mayara sa iya sing bugana apang gingamit niya ini sing makagod sa pagpadungog siya pagbalingon indi sa iya manunuga. Suno sa iya kabuganaan amo ang iya obligasyon nga gamiton ang iya mga dulot para sa pag-uswag sang katawhan. Amo ini ang sugo sang Ginoo apang ang manggaranon wala magunahuna sang iya katungdanan sa Dios. Nagpahulam siya sing kwarta kag nagkuha sing saka sa iya ginpahulam apang wala siya magbalik sing saka sa ginpahulam sa iya sang Dios. May hibalo siya kag mga talento apang wala niya ini ginpauswag. Nalipatan niya ang iya sa labton sa Dios. Ginhugod niya ang tanan niya nga mga gahom sa pagpangalipay. Ang tanan nga butang nga iya gin napalibutan ang iya mga kalingawan ang pagdayaw kag pagpadayaw sang iya mga abyan nag-alagad sa iya makagod nga kalipayan. Nawili gid siya sa katilingban sang iya mga abyan nga nadula niya ang tanan nga paghangop sang iya mga responsibilidad sa pag-operar sa Dios sa iya ministeryo sang kaluoy. May kahigayunan siya sa paghangop sang pulong sang Dios
kag sa pagbuhat sang mga panudo sini apang ang mahigugmaon sa kalipayan nga katilingban nga iya ginpili nag-ukupar sang iya tiyon nga nalipatan niya ang Dios sang walay katubtuban. Nabot ang tiyon nga may pagbag-o nga natabo sa kahimtangan sang duta sang duha ka lalaki. Ang imol nga tao nag-antos adlaw-adlaw apang mapailubon kag mahipo siya nga nagbatas sa pagligad sang panahon napatay siya kag ginlubong. Wala sing may maglalaw sa iya apang paagi siya pagpailob sa pag-antos nga iyang gisaksihan para kay Kristo. Nabatas niya ang pagtilaw sang ipagtuo kag siya kamatayon ginar representar siya subong nga gindala sang mga manugtunda sa lughan ni Abraham. Si Lazaro nagarepresentar sa mga imol nga nagaantos nga nagatuo kay Kristo. Kun magtunog ang trompeta kag ang tanan nga mga yara sa lulungan makabati sang tingog ni Kristo kag magwa, mabaton nila ang ila pandya kag ang ila pagtuo sa Dios indi isa ka teorya lamang kundi isa ka katunayan. Ang manggaranon napatay man kag ginubong kag sa impyerno, ginbayaw niya ang iya mga mata nga yara sa mga pag-antos kag nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya lughan. Kag nagsinggit siya kag nagsiling, Amay nga Abraham, kaluoy ka ako. Kag ipadala si Lazaro agod nga ituslog niya ang iya punta sang iya tudlo sa tubig kag pabugnawan ang akon dila kay ako ginasakit sa sininga dabdab. Sininga paanggid si Kristo nagasugata sa mga tao sa ila kagulingon nga duta. Ang doktrina sang isa ka mauna-unaon nga kahimtangan sang pagluntad sa tunga sang kamatayon kag sang pagkabanhaw dinhuptan sang madamo sa tong mga nagapamati sa mga pulong ni Kristo. Naibaluan sang manluluwas ang ilang mga ideya kag ginbalay niya ang iya paanggid agud mapatudok ang importante nga mga kamatuoran paagi sa sining nahuna-huna na nga daan ng mga opinyon. Ginbayaw niya sa tubangan sang iya mga tagpalamati ang isaka sa lamig sa diing makita nila ang ila kagulingon sa ila matuod na kahamtangan kag kaangtanan sa Dios. Gingamit niya nga nagapayong ibabaw nga opinyon sa pagpaalinton sang ideya nga luyag niya nga himuon nga prominente sa tanan nga wala sing tao nga ginapabaluran tungod sang iya mga pagkabutang kag ang tanan nga gipanagiyahan niya iya lamang suno sa ginpahulam sang Ginoo. Ang sayop nga paggamit sining mga dulot magabutang sa iya sa dalom sang pinakaimol kag pinakamasakit nga tao nga nagahigugma sa Dios kag nagasalig sa iya. Luyag ni Kristo nga mahangpan sang iya mga tagpalamati na imposible para sa mga tao nga masiguro ang ila kaluwasan sang kalag pagkatapos ang kamatayon. Anak, si Abraham ginapresentar nga nagasabat. Dumduma nga sa imo kabuhi, nakabaton ka sang imo maayo nga mga butang kag amuman si Lazaro sang mahalain nga mga butang apang karon ginalugpayan siya kag ikaw ginasakit. Kag sa pihak sinitanan, sa tunga namon kag sa imo, may isa kadako nga kalang nga ginatalana agud nga ang mga luyag magtaliwan gikan diri pakadto sa imo, hindi makahalin. Gani, ginrepresentar ni Kristo ang pagkawalay paglaom

naghalad sang iya pangamuyo kay Kristo. Dumduma ako kung mag-abot ka sa imo ginharian, siling niya. Lucas 23, versikulo 42. Kag sa gilayon, nag-abot ang sabat. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo karon nga, adlaw, samtang gabitay pa siya sa cross sa kawian, ng antos, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Apang ang mangaranon nga tao, nagapangamuyo kay Abraham, kag ang iya, pagpangabay, wala e, wala, pagtumana. Si Kristo lamang, ang ginbayaw nga mangin isa ka prinsipe kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Binuhatan 5:31. Wala man sing kaluwasan sa iban. Binuhatan 4:12. Ang manggaranon nga tao naghinguyang sang sa kabuhi sa pagpahamuot sa kagulingon. Kag ulihi na niya nakita nga wala siya sing ginhimo nga aman para sa walay katubtuban. Narealisar niya ang iya kabuangan kag nagaunauna si sang iya mga utod nga mga padayon subong sang iya ginhimo nga nagakabuhi sa pagpamuot sang ila kagulingon. Dayon, naghimo siya sang pangabay. Ganit nagapangabay ako sa imo, amay nga Abraham, nga ipadala mo si Lazaro sa balay sang ako namay. Kay may lima ako kautod nga lalaki agod nga makapamatuod siya sa ila basi mag-abot man sa ila sa sining duog sang pag-antos. Ang but ng balon magoturan, nahadlok man si manggaranon. Nga basi ang iya nakatuan nga nagdabdab nga kalayo, amuman ang magatuan sa lima niya ka mga utod nga parihaman siya nga kabuhi nga mahambalta nga ginuusikan ang manggad nga ginsalig sang Ginoo sa ila. Amuna ang dako nga leksyon diri amo nga kung kita may ara manggad, damo manggad, kung ginuusikan ta na siya, may salabton kita hasta sa pila kasintabo kung paano naton gingamit. Amo na ang dapat naton tandaan, mga kotoran. Kag siya nagsiling, hindi amay nga Abraham. Kay diri, si Abraham nagsabat, si Abraham nagsiling sa iya. Yara sa ila si Moses, kag ang mga manalagna, pamati sila sa ila. Kag siya nagsiling, ang ginkabing diri nga ara na siya sa impyerno, nga nagantos dito sa nagdabdab nga kalayo. Hindi amay nga Abraham. Apang kung ang isa ka tawo magkadto sa ila gikan sa mga minatay, siya sila magainulsol. Kag siya nagsiling sa iya, si Abraham nagsiling dito sa manggaranon, kun hindi sila mamati kay Moses kag sa mga manalagna, hindi man sila makumbinsi bisan ang isa nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Amo gina ang matuod, bisan ano pa himuon kun hindi makumbinsi ang tao. Ang matutuod nga kumbinsi sa huna-huna kagasta gipusoon, hapos lang na siya, makabaton. Pero ang hindi makumbinsi, makuturan, kabiyanan, wala kay paglaom nga makumbinsi na sila. Nga man, bisan sino pa maghambal, bisan halin pa sa patay, nga nabanaw. Sa nga manggaranon nga tao, nagpangayo sing duga nga ebidensya para sa iya mga utod, maathagagin silingan siya, nga kung ihatag ini ang ebidensya, hindi sila makumbinsi. Ang iya pangabay, naghatag sang Diyos, naghatag sang pagpamalandong sa Diyos. Daw subong bala, ngang manggaranon nga tao, nagsiling, kun gin pandaman mo ako, sing mas maidid, hindi ako karon diri. Si Abraham, sa iya sabat sa sini nga pangabay, ginarepresentar subong sang nagsiling ang imo mga utod na paandaman sing igo. Ginatagan sila sing kapawa apang hindi sila makakita. Ang kamatuoran ginpresentar sa ila apang hindi sila magpamati. Kun hindi sila magpamati kay Moses kag sa mga propeta, hindi man sila magpamati bisan may isa pa nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Ini nga mga pulong na pamatud-an nga matuod sa maragtas sang pungsod sang mga Hudyo. Ang katapusan kag nagapanguna nga milagro ni Kristo amo ang pagbanhaw kay Lazaro sang Bitanya pagkatapos nga napatay siya sa sulod sang apat kaadlaw. Ang mga Hudyo ginatagan sina sa sining makatilingala nga pamatuod sang pagkadiyos sang manluluwas apang ginsikway nila ini. Si Lazaro